devenurile de mămâie să ai ochii mizesa, uși mă vezi, ochii mizesa, chira pentambale. Mă gătii coclați o tenambă, mă gătii purătați o